0: Osene siruka muranga na rutago nie de juya ja tukenyirio ega dakikani 10 na igiri aida inerea da igiri. Thank you very much ne gather ne do on you tell you aku hereho the ori ori wafata ori wagoro ori wa mwanya we mwende mono mono mono makeria senti sana hare on you tell you aku ri kugera 92.2 92.8 91.2 on a songaplay.com. thank you very much asante dakika inenoguo ne kuingira turaingira theine wa night shift oguo uri mucio ihorereire uri hare oguo farafara kana uri wira night shift eno ne tafarira yaku rio re grago ine mimi na wewe tunaingia theine wa night shift ani kehiru guru wa mweli na ajata santa na milamwe kana understanding ni kwa pano wewe leo ni TBT gado karo wakili nyaga metufungia ja metufungia express to wakinya mwusi leo ni tukarethi tuterete ni kaneno ni tafarida yaku yako walia kwealia na kuaranelia umode kwe TBT ni kifidi kireko kiwogo watengeraga mosi ukerore le TV ini TBT iyo ni kipindi gani watengeraga tene ulikuwa nakimbia mosi itika kuhituke 0711046922 kiyo urali dikana fidi kia koro TV ini hidoyo wa utagi ayo tukiru nikio kafa wale kwe kama odomale magi na upate kiunu erorera. Hello, night shift.
1: Mekanda.
0: Yei.
1: Wale imeka Hawaii.
0: Wega.
1: Waki na itora rea mangu na ituru.
0: Yes, nugu.
1: Wale kora atongo wa mangu.
0: Ehe.
1: Yuhu huko tuwe vayo.
0: Yes.
1: Mekalipu mwana metabo ime.
0: Regio.
1: Yuhu ikirada erati ime.
0: Ehe. Ah, pole, pole. Nitafute tena. Hello, night shift. Hello, night shift.
1: Hello.
0: Yes.
1: Where mwega?
0: Mono, mono. Where want the LD?
1: Uti na oru.
0: Ehe.
1: Metaboy ka piu.
0: Nehega.
1: E ure. Nida tenyaga mono.
0: Ehe. Ehe.
1: Yone te pindiye tago tausi.
0: Tausi.
1: Ehe, tu te diya he to kirele.
0: Ehe.
1: Daigua oru mono.
0: Ehe.
1: Alaku kegege ya kearele.
0: Ehe.
1: Enso rinyare na kegege na shama mono hedeyo.
0: Enyare na shama mono mono leso.
1: Ehe, he mono wakagana iko niya na anyoko hai. Na diyo kiga nengebe kenyo ka.
0: Ehe.
1: Ehe, ale mono ijoru.
0: Thank you.
1: Alaku kegege.
0: Ehe.
1: Vibe wa kawa gware.
0: Ehe.
1: Kwa hili mebura ki.
0: Mhm.
1: Na yoko fina. Kama sabe kimo vegina mwari mo.
0: Yes. Asante. Thank you. Hello, night shift. Hello, night shift. Hello, night shift.
2: Yes, kikada.
0: Yes, we. Where want to MC Goodla?
2: MC Goodla kida na kaorwe.
0: Ehe.
2: Kwa kuga doka hada ina hajide.
0: Yes.
2: Tawana wa daigwe to da soka daigwe ni daage to na kia doka.
0: Ii.
2: Jibiri ya jabe ono mire ne gado.
0: Ehe.
2: Orani ndoka.
0: Ni karibu.
2: Rehu hege fidi yetago omo pick a box.
0: Yes.
2: Gojire kime ya tomaga vinya adere haria godiyaga.
0: Ii.
2: Digire nda kiona.
0: Yes.
2: Ya gojiria na hedeo kemenya TV na iria siya black and white.
0: Black and white, great war.
2: Na tii tone ya gotie kuona hato kuene.
0: Ii.
2: Kugo menya kina nire isa ero wako indoka beta gotie kuerore na TV.
0: Ehe.
2: Na gojiria kifidi kikikia takuo VTB rea. Dede ayari iyo.
0: Mhm.
2: Dede ayashika ago shika.
0: Yes.
2: Ndiyo gwezi de rayone hato mara anyume haria de ngerete oguo nega vaga kemeone.
0: Eee.
2: Weu, doki kia naso ujagai.
0: Degi mwono.
2: Tumweno yuki tuko ikaretige.
0: Ehe.
2: Naona kahida, ruiboru iho, roge kada, starting ruetako butterfly.
0: Yes.
2: Tukio katoro iguwa hato hore ire.
0: Ini?
2: Begyo.
0: Asante sana. Thank you. Hello, night shift. Oh, 7110469 22. Hello, night shift. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Yale tuwani nali.
0: Ehe.
3: Niki pidi kiregia tomaga guru keli.
0: Eh.
3: Ni tausi.
0: Tausi, ehe.
3: Na nakoda.
0: Mm. Oh, na, eh.
3: Isi odasi edete.
0: Ehe.
3: Gaezura.
0: Yeah.
3: Aleta
0: isi nandi na nyanya yale giriyo si bia na beri ngo toko mangu toko mwaka Asante.
3: Thank you. Ehe. Mai kumbwiri ge na jeni wajiru meko lega ziri ni kataga. Na sisi ni nyoto.
0: Ehe.
3: Na sisi si akona brada si akwa. Nataka kama si akwa siyo tangu kuzi kaki gaja classic.
0: Yes. Thank you. Aya. Hello, night shift.
4: Ekada.
0: Yes, me.
4: Sasa?
0: Puwa sana.
4: Ene kutumrasi wa ugwaro.
0: Ehe.
4: Na nadegu wa mazai hau.
0: Ehe.
4: Na ele wa mchigudu wa siyati ya uiru. Udaeda agenzio.
0: Ene, tatareda.
4: Na ure.
0: Ehe.
4: Kawa gara turi ya tetele kuwa dele piyeva.
0: Yes.
4: Sasa. Nena huwa ini muwega.
0: Thank you. Thank you na ya taguwa.
4: Sawa.
0: Asante. Thank you, Judy. Ras. Hello, night shift.
5: Man.
0: Nye dandan.
5: Ayu tu viti.
0: Niko fit kabisa. How are you?
5: Mimi niko salama.
0: Mhm.
5: Kaza ninajiandaa kusubiri mvua.
0: Eh.
5: Najua si ni wakulima.
0: Eh.
5: Kaza kipindi nilikuwa napenda sana.
0: Eh.
5: Mbaliona.
0: Mhm.
5: Yakuwa kinatoma sijero.
0: Eh.
5: Upi walibenji.
0: Eh.
5: Na wakina nyengese.
0: Ehe.
5: Ama sabi kwa suulisa ni mwaka gani.
0: Ehe. Thank you. Ehe. Thank you, Dandan. Thank you. Ehe. Nani yunga motiko lino mwaka wale kusiyo mwasili guo. Usiulize. Ehe. Usiulize tafadhali. Ehe. Then we'll get one more. Hello, night shift.
6: Hello, Mika.
0: Yes, me.
6: Mambo.
0: Poa sana. How are you?
6: Leo ni ile pidi kulea dede temu nori.
0: Eh.
6: Nona WWF.
0: Eh.
6: Kio ni ya to magro ke muno.
0: Eh.
6: Kia na fo ni maiko.
0: Eh.
6: Na tateka.
0: Eh.
6: Oguo na kejie ta go ta usi.
0: Eh.
6: Kwa sare ke go ta idie guire.
0: Eh.
6: Titi fi to.
0: Eh.
6: He mwalimu wale wate kwa dare mtu.
0: Eh.
6: Noe wago lete ka greti horo.
0: Mhm.
6: Leu zia na siya hora na ngiri rasuwa.
0: Eh.
6: Chungo vya to kwa liya kutuwa hana abu temani.
0: Eh.
6: Eh. Eh, yu kia noa yu kia koro kagia. Kari kope. Yu kia kakago na ari kope.
0: Eh.
6: Yu kia ya tawa piti.
0: Thank you very much. Thank you, Beth. Asante sana.
7: We na woni kana mateta omo the megi gukena FM tafari rashitu kana gesuji ogyo the tumemere kagia we na ajira itiganete gukinya domereri yaku tuadikira email kugerera complaint@radioafricagroup.co.ke kana otuhorire thimu 0711 046 600 Mateta